0: Lasă, mamă, tată, lasă, cam să vin curând acasă.
1: Să mai stăm cu toți la masă și va fi viața frumoasă.

fac singur cadou. Când muzeul s-a închis și în sfârșit m-am decis, de nu-i nimeni prin jur, întind mâna și-l fum.

așa l-au numit. Ființa lui o privesc, până când amețesc

afară-i toamnă, frunză împrăștiată, iar vântul zvârle în geam grele picuri. Și tu citești scrisori din roase plicuri, și într-un ceas gândești la viața toată, trezându-ți timpul.

Cristul în ele, cum se dăruie în raze, soare, lună și stele, cum se împrăștie vântul, cum rodește pământul, cum se zbuciumă marea, cum îmbobocește floarea.

ești iubirea cea mare, dar și un semn de întrebare. Poate ați fi uitat de mine, fără a fi aflat vreodată că e cineva pe lume ce te adoră, te așteaptă.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Nivelul apei din râurile Ucrainei scade până la valori istorice, iar în perioada 26-31 august este prognozată o secetă hidrologică severă în bazinele Nistrului, Sianului și Bugului de Vest, în mai multe regiuni din vestul țării. Potrivit Centrului Hidrometeorologic Ucrainean, avertizarea vizează regiunile Lviv, Ivano-Frankivsk, Ternopil, Hmelnitski și Volin. Pe unele râuri mici, debitul ar putea dispărea complet. Pentru aceste zone a fost instituit nivelul al treilea maro de pericol hidrologic. Persistența nivelului scăzut al apei ar putea crea dificultăți pentru activitatea întreprinderilor de alimentare cu apă și a altor obiective ale gospodăriei apelor, în special în localitățile în care captarea apei depinde direct de râurile mici. Specialiștii au avertizat anterior asupra unor probleme pentru sectorul gospodăririi apelor în cazul unor perioade similare de scădere a nivelului râurilor. Scăderea îndelungată a nivelului apei afectează și ecosistemele râurilor. Cantitatea mai mică de apă favorizează încălzirea mai rapidă a acesteia și poate duce la creșterea concentrației substanțelor poluante. Autoritățile ucrainene precizează însă că deocamdată este vorba despre o avertizare hidrologică și nu despre o prognoză privind întreruperi pe scară largă ale alimentării cu apă. Eugeniu Buzatu a fost declarat învingător al concursului pentru ocuparea funcției de director general al SA Energocom. Agenția Proprietății Publice a anunțat că Eugeniu Buzatu a obținut cel mai mare punctaj în cadrul concursului. Eugeniu Buzatu ocupă în prezent funcția de director interimar al Energocom. El a fost desemnat în acest post în decembrie 2024. Concursul a fost lansat la sfârșitul lunii iunie curent și la acesta și-au depus actele de participare doi candidați, Eugeniu Buzatu și Sergiu Cebane. Un număr de peste 600 de cazuri de boli diareice acute au fost înregistrate în Republica Moldova în perioada 17-23 august curent, cu peste 20% mai multe decât în săptămâna precedentă. Majoritatea cazurilor, circa 61%, au fost raportate în rândul copiilor. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, cele mai înalte niveluri ale morbidității au fost înregistrate în municipiul Chișinău, cu peste 40 de cazuri la 100.000 de locuitori, urmat de raioanele Ialoveni cu peste 31 de cazuri, Edinețe și Anenii Noi cu peste 24 de cazuri la 100.000 de locuitori. În aceeași perioadă, autoritățile au colectat 43 de probe din obiectele mediului înconjurător. În 15 dintre acestea a fost depistat vibrionul NAG, un vibrion neholerigen, care nu are capacitatea de a provoca holera, dar poate cauza boli diareice acute. Conform ANSP, depistarea vibrionului NAG reprezintă un indicator obișnuit în monitorizarea calității apelor de suprafață în sezonul cald. În perioada mai-septembrie, ANSP monitorizează săptămânal evoluția procesului epidemic al holerei și al altor bolii diareice acute. Monitorizarea are drept scop depistarea precoce a eventualelor semne de agravare a situației epidemiologice, atât în rândul populației, cât și în mediul ambient, inclusiv în râuri, lacuri și iazuri. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 25 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
8: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram un film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi, cresc aripile noi, o lume de culori în noapte.

0: Ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Toate zborurile cu aeronave fără pilot, inclusiv drone, sunt interzise în perimetrul municipiului Chișinău începând cu ora 00 a zilei de 27 august 2026. Restricția a fost anunțată de Autoritatea Aeronautică Civilă, care atenționează toți utilizatorii de aeronave fără pilot să respecte cu strictețe măsura. Potrivit AAC, începând cu miezul nopții, orice zbor cu o aeronavă fără pilot în municipiul Chișinău va fi interzis, cu excepția cazurilor în care operatorul deține o permisiune specială valabilă pentru data de 27 august. În lipsa unei permisiuni speciale valabile pentru această dată, orice zbor al unei aeronave fără pilot în zona menționată va fi considerat neautorizat, precizează Autoritatea Aeronautică Civilă. AAC recomandă utilizatorilor de drone să țină cont de restricție și să nu efectueze zboruri în zona vizată fără autorizația corespunzătoare. Măsura este valabilă pentru ziua de astăzi, când Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței. Mitropolitul Basarabiei, înalt preasfințitul Antonie și Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, înalt preasfințitul Vladimir, și-au exprimat disponibilitatea pentru inițierea unui dialog instituțional direct între cele două mitropolii ortodoxe din Republica Moldova. Discuția a avut loc ieri la președinția Republicii Moldova, în marja ședinței solemne dedicate împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței. Cei doi ierarhi au discutat despre necesitatea unei comunicări directe și constante între cele două structuri bisericești, într-un context în care relațiile dintre comunitățile ortodoxe din Republica Moldova au fost marcate în ultimii ani de tensiuni și neînțelegeri. De asemenea, Mitropolitul Antonie a apreciat cooperarea dintre Mitropolia Basarabiei și Episcopia Romano-Catolică de Chișinău, în special în domeniul social-filantropic. La finalul reuniunii, Mitropolitul Antonie a purtat discuții cu oficiali ai statului, diplomați și reprezentanți ai unor instituții și organizații, reafirmând disponibilitatea Mitropoliei Basarabiei de a contribui la dialogul social și la binele comune. 4 cazuri de peste porcină africană PPA au fost confirmate în Republica Moldova, în raioanele Hâncești, Nisporeni și Ocnița. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ANSA anunță că virusul a fost depistat la porci domestici crescuți în gospodării non-profesionale din localitățile Tălăiești, Călimănești și Clocușna. Prezența virusului a fost confirmată prin teste de laborator la 21 august, în urma analizării probelor prelevate de la porcinele domestice. Autoritățile au dispus de asemenea examinarea clinică a porcilor din toate tipurile de exploatații, testarea săptămânală obligatorie a efectivelor din fermele comerciale de pe întreg teritoriul țării și testarea aleatorie a porcilor crescuți în gospodării individuale. Totodată va fi efectuat screeningul populațiilor de mistreți pentru a identifica eventualele focare ale virusului în fauna sălbatică. În prezent, autoritățile desfășoară procedurii de identificare și înregistrare a porcilor domestici, monitorizează populațiile de mistreți și controlează circulația porcinelor și a produselor din carne de porc pe teritoriul Republicii Moldova. În focarele confirmate continuă screeningul porcilor domestici. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 25 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alții artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
5: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
6: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
7: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu,
9: direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în horă cu Moldincon Bank.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
11: Play.

0: mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Yutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo, înghețată plombir clasic 15% la doar 43,95. Brio Line, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
12: Play. Playul este unul. Mama una este.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Nivelul apei din râurile Ucrainei scade până la valori istorice, iar în perioada 26-31 august este prognozată o secetă hidrologică severă în bazinele Nistrului, Sianului și Bugului de Vest, în mai multe regiuni din vestul țării. Potrivit Centrului Hidrometeorologic Ucrainean, avertizarea vizează regiunile Lviv, Ivano-Frankivsk, Ternopil, Hmelnitski și Volin. Pe unele râuri mici, debitul ar putea dispărea complet. Pentru aceste zone a fost instituit nivelul al treilea maro de pericol hidrologic. Persistența nivelului scăzut al apei ar putea crea dificultăți pentru activitatea întreprinderilor de alimentare cu apă și a altor obiective ale gospodăriei apelor, în special în localitățile în care captarea apei depinde direct de râurile mici. Specialiștii au avertizat anterior asupra unor probleme pentru sectorul gospodăririi apelor în cazul unor perioade similare de scădere a nivelului râurilor. Scăderea îndelungată a nivelului apei afectează și ecosistemele râurilor. Cantitatea mai mică de apă favorizează încălzirea mai rapidă a acesteia și poate duce la creșterea concentrației substanțelor poluante. Autoritățile ucrainene precizează însă că deocamdată este vorba despre o avertizare hidrologică și nu despre o prognoză privind întreruperi pe scară largă ale alimentării cu apă. Eugeniu Buzatu a fost declarat învingător al concursului pentru ocuparea funcției de director general al SA Energocom. Agenția proprietății publice a anunțat că Eugeniu Buzatu a obținut cel mai mare punctaj în cadrul concursului. Eugeniu Buzatu ocupă în prezent funcția de director interimar al Energocom. El a fost desemnat în acest post în decembrie 2024. Concursul a fost lansat la sfârșitul lunii iunie curent și la acesta și-au depus actele de participare doi candidați, Eugeniu Buzatu și Sergiu Cebane. Un număr de peste 600 de cazuri de boli diareice acute au fost înregistrate în Republica Moldova în perioada 17-23 august curent, cu peste 20% mai multe decât în săptămâna precedentă. Majoritatea cazurilor, circa 61%, au fost raportate în rândul copiilor. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, cele mai înalte niveluri ale morbidității au fost înregistrate în municipiul Chișinău, cu peste 40 de cazuri la 100.000 de locuitori, urmat de raioanele Ialoveni cu peste 31 de cazuri, Edinețe și Anenii Noi cu peste 24 de cazuri la 100.000 de locuitori. În aceeași perioadă, autoritățile au colectat 43 de probe din obiectele mediului înconjurător. În 15 dintre acestea a fost depistat vibrionul NAG, un vibrion neholerigen, care nu are capacitatea de a provoca holera, dar poate cauza boli diareice acute. Conform ANSP, depistarea vibrionului NAG reprezintă un indicator obișnuit în monitorizarea calității apelor de suprafață în sezonul cald. În perioada mai-septembrie, ANSP monitorizează săptămânal evoluția procesului epidemic al holerei și al altor boli diareice acute. Monitorizarea are drept scop depistarea precoce a eventualelor semne de agravare a situației epidemiologice, atât în rândul populației, cât și în mediul ambient, inclusiv în râuri, lacuri și iazuri. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 25 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: imagine ei și le...
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Fly.
2: Bine v-am găsit! Maladia Alzheimer ar putea fi reversibilă. În urma unui studiu efectuat pe 10 pacienți, aceștia și-au redobândit memoria prin schimbarea dietei, a obiceiurilor de somn, a mișcării și a unor medicamente. Unii dintre participanții la studiu nu mai puteau merge la muncă din cauza bolii avansate, însă după terminarea studiului au reușit să-și reia activitatea cu performanțe îmbunătățite. Studiul a fost publicat în revista Aging și primul care arată că pierderile de memorie provocate de maladia Alzheimer pot fi reversibile. Tratamentul a cuprins un program complex terapeutic combinat cu schimbări ale dietei, stimularea creierului, exerciții, optimizarea somnului, medicamente și vitamine specifice. Nu a fost descoperit niciun medicament care să stopeze sau să înceteze evoluția Alzheimerului, iar tratamentele disponibile nu fac decât să amelioreze simptomele. Coordonatorul studiului, doctorul Dale Bredesen, speră să paveze o nouă cale către primul tratament eficient împotriva bolii. Medicul spune că abordarea sa este personalizată și croită pentru fiecare pacient în parte și se bazează pe teste complexe, care ajută la determinarea cele mai bune terapii pentru creierul fiecărui pacient. Toți acești pacienți au probleme cognitive bine definite, însă în urma studiului, testele au arătat că pacienții au ajuns de la anormal la normal, a completat medicul. Unii dintre pacienți nu mai mergeau la muncă sau se chinuiau să-și îndeplinească sarcinile. Toți au reușit apoi să-și recapete slujbele, iar performanțele lor s-au îmbunătățit. Doctorul Bredesen a spus că descoperirile sunt foarte încurajatoare, însă e nevoie de mai multă cercetare. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
8: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Toate zborurile cu aeronave fără pilot, inclusiv drone, sunt interzise în perimetrul municipiului Chișinău începând cu ora 00 a zilei de 27 august 2026. Restricția a fost anunțată de Autoritatea Aeronautică Civilă, care atenționează toți utilizatorii de aeronave fără pilot să respecte cu strictețe măsura. Potrivit AAC, începând cu miezul nopții, orice zbor cu o aeronavă fără pilot în municipiul Chișinău va fi interzis, cu excepția cazurilor în care operatorul deține o permisiune specială valabilă pentru data de 27 august. În lipsa unei permisiuni speciale valabile pentru această dată, orice zbor al unei aeronave fără pilot în zona menționată va fi considerat neautorizat, precizează Autoritatea Aeronautică Civilă. AAC recomandă utilizatorilor de drone să țină cont de restricție și să nu efectueze zboruri în zona vizată fără autorizația corespunzătoare. Măsura este valabilă pentru ziua de astăzi, când Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței. Mitropolitul Basarabiei, înalt preasfințitul Antonie și Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, înalt preasfințitul Vladimir, și-au exprimat disponibilitatea pentru inițierea unui dialog instituțional direct între cele două mitropolii ortodoxe din Republica Moldova. Discuția a avut loc ieri la președinția Republicii Moldova, în marja ședinței solemne dedicate împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței. Cei doi ierarhi au discutat despre necesitatea unei comunicări directe și constante între cele două structuri bisericești, într-un context în care relațiile dintre comunitățile ortodoxe din Republica Moldova au fost marcate în ultimii ani de tensiuni și neînțelegeri. De asemenea, Mitropolitul Antonie a apreciat cooperarea dintre Mitropolia Basarabiei și Episcopia Romano-Catolică de Chișinău, în special în domeniul social-filantropic. La finalul reuniunii, Mitropolitul Antonie a purtat discuții cu oficiali ai statului, diplomați și reprezentanți ai unor instituții și organizații, reafirmând disponibilitatea Mitropoliei Basarabiei de a contribui la dialogul social și la binele comun. 4 cazuri de peste porcină africană PPA au fost confirmate în Republica Moldova, în raioanele Hâncești, Nisporeni și Ocnița. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ANSA anunță că virusul a fost depistat la porci domestici crescuți în gospodării non-profesionale din localitățile Tălăiești, Călimănești și Clocușna. Prezența virusului a fost confirmată prin teste de laborator la 21 august, în urma analizării probelor prelevate de la porcinele domestice. Autoritățile au dispus de asemenea examinarea clinică a porcilor din toate tipurile de exploatații, testarea săptămânală obligatorie a efectivelor din fermele comerciale de pe întreg teritoriul țării și testarea aleatorie a porcilor crescuți în gospodării individuale. Totodată va fi efectuat screeningul populațiilor de mistreți pentru a identifica eventualele focare ale virusului în fauna sălbatică. În prezent, autoritățile desfășoară proceduri de identificare și înregistrare a porcilor domestici, monitorizează populațiile de mistreți și controlează circulația porcinelor și a produselor din carne de porc pe teritoriul Republicii Moldova. În focarele confirmate continuă screeningul porcilor domestici. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: ești la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. Radio Play.

mergi pe drum și dai din mâini. Zici că te aperi de câini. Când te perinde dragostea, nu-ți mai judecă mintea. Mergi pe drum și dai din mâini.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la proclamarea independenței. La Chișinău sunt așteptați președinții României și Ucrainei, Nicu Jordan și Volodymyr Zelenski, invitații de președinta Maia Sandu să participe la manifestările consacrate acestei zile. Evenimentele dedicate celor 35 de ani de independență se vor desfășura pe parcursul întregii zile în capitală și în întreaga țară. Ziua independenței începe în dimineața zilei cu depuneri de flori la monumentul Maica Îndurerată de la Complexul Memorial Eternitate și la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Președinta Maia Sandu și președintele României Nicu Jordan vor fi prezenți începând cu ora 16:45 de minute la parada militară, la care vor defila peste 2000 de militari cu tehnică militară din dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne. Evenimentul va fi precedat de întrevederea bilaterală a celor doi președinți. În seara zilei, la Chișinău este așteptat să sosească președintele Ucrainei Volodymyr Zelenski. Va avea loc o reuniune trilaterală a delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucrainei, urmate la ora 19:25 de declarații de presă ale celor trei șefi de stat. Seara, Maia Sandu, Nicu Jordan și Volodymyr Zelenski se vor adresa cetățenilor din Piața Marii Adunări Naționale, unde va avea loc concertul dedicat zilei independenței. La 27 august 1991, primul parlament ales în mod democratic a adoptat declarația de independență. În acea zi, mii de oameni veniți din diferite localități ale Republicii Moldova s-au reunit în centrul Chișinăului pentru a susține proclamarea independenței și a-și exprima aspirația pentru un stat liber și suveran. 5 drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 27 august, fiind detectate în apropierea frontierei cu Ucraina, în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Potrivit Ministerului Apărării, prima dronă a traversat frontiera de stat din Ucraina în apropierea localității Belaievka, la ora 3:56, deplasându-se spre Palanca, raionul Ștefan Vodă. Aparatul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova un minut mai târziu pe aceeași direcție, revenind în Ucraina. Un al doilea aparat de zbor a fost observat la ora 3:59, venind din direcția localității Starokozachie, Ucraina, și intrând în spațiul aerian moldovenesc prin apropierea localității Căplani. Drona a dispărut de pe sistemele de monitorizare la ora 4:10 în apropiere de Karahasani, raionul Ștefan Vodă. Cea de-a treia dronă a traversat frontiera la ora 4:09, deplasându-se pe direcția Palanca, Crocmaz, Olănești, Purcari, Răscăieți. La ora 4:24, obiectul aerian a dispărut de pe radară în apropierea localității Pervomaisk, în regiunea transnistreană, în apropierea frontierei. O a patra dronă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 4:16 în zona localității Palanca, după care a traversat din nou frontiera din direcția localității Maiaki, Ucraina. Un al cincilea aparat a fost observat la ora 5:50 în apropierea postului Vamal Săiți, în zona frontierei moldo-ucrainene. Drona a traversat spațiul aerian al ambelor state, iar la ora 6:02 s-a deplasat în direcția localității Lesnoie, părăsind spațiul aerian al Republicii Moldova. Survolările au avut loc în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale, împreună cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru asigurarea securității populației. Independența înseamnă să fii stăpân la tine acasă, să fii puternic în decizii și să lași copiilor o moștenire demnă. Să celebrăm ceea ce ne unește, să fim mândri și să continuăm munca pentru independența Republicii Moldova. Mesajul a fost transmis astăzi de președinta Maia Sandu cu ocazia marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței. Maia Sandu a afirmat că acum 35 de ani, în dimineața zilei de 27 august, moldovenii din toată țara soseau în Chișinău și veneau pe jos cu tricolorul și icoane spre Piața Marii Adunări Naționale. Președinta a afirmat că moldovenii renașterii naționale au înfruntat riscuri mari în lupta lor, dar și-au asumat toate aceste riscuri pentru că voiau să trăiască liber la ei acasă și se simțeau datori să lase copiilor lor o țară liberă. Șefa statului a îndemnat cetățenii Republicii Moldova să aibă grijă de țara noastră și să nu renunțe la propriile valori împotriva oricăror provocări. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 25 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria autogermană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Toată armonia neamului provine din Visteria Radio Play. Graiul plăieșilor. Nimeni nu este scutit.

0: vreau să dau o dedicație sorei mele, spune o ascultătoare. Expresie greșită. Substantivele feminine formează genitivul sau dativul pornind de la varianta de plural. De exemplu, mamă, mame, mamei, fată, fete, fetei, soră, surori, surorii. Când e vorba de soră ca și infirmieră, genitivul dativul este într-adevăr sorei. De exemplu, transmite-i medicamentele sorei. Dar când e vorba de grad de rudenie, se spune corect: vreau să dau o dedicație surorii mele. Atât pentru azi. Doina Sârbu sunt, pe curând!
1: Măsurariul civilizației unui popor în ziua de azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu.

0: singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Publicitate. Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Offline. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Drumul parcurs pentru a deveni stăpânii propriei sorți a fost unul greu. Trebuie să conștientizăm cât de important a fost acel pas și cât de mult a avansat țara noastră în acești 35 de ani. Declarațiile au fost făcute astăzi de premierul Vasile Tofan, care a mulțumit tuturor moldovenilor care au pus umărul la consolidarea independenței noastre. Prim-ministrul a subliniat că rezultatele obținute în ultimele 3 decenii și jumătate demonstrează importanța momentului istoric din 27 august 1991. Totodată, Vasile Tofan a subliniat prioritatea guvernului de a depune eforturi pentru dezvoltarea țării și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru cetățeni. Șeful guvernului a mulțumit tuturor celor care

0: au luptat pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova în 1992, subliniind că printre ei s-a numărat și unchiul său. Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței. Cu această ocazie, la Chișinău sunt așteptați președinții României și Ucrainei, Nicușor Dan și Volodymyr Zelenski, invitați de președinta Maia Sandu să participe la manifestările consacrate acestei zile. Președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și prim-ministrul Vasile Tofan au depus astăzi coroană de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. La ceremonia solemnă au participat deputații, membri ai guvernului, organelor de drept și veterani ai războiului de pe Nistru, reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, ai organizațiilor etnice, cetățeni și oaspeți ai capitalei. Depunerea flori a fost urmată de intonarea imnului de stat al Republicii Moldova. Anterior, oficialii au depus flori și la monumentul Maica Îndurerată, ridicat în memoria eroilor căzuți pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Ceremoniile de depunere a florilor au dat startul manifestărilor consacrate celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Evenimentele dedicate acestei zile se desfășoară pe parcursul întregii zile la Chișinău și în alte localități din țară. Aparatul de zbor fără pilot depistat în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca în extravilanul satului Carabetovca este de model Parodia și a fost avariat după impactul cu un copac, anunță poliția. Verificările efectuate la fața locului, inclusiv cu raze X, nu au identificat dispozitive sau substanțe explozive. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în urma examinării obiectului a fost stabilit că acesta este un aparat de zbor fără pilot, deteriorat în urma impactului cu un copac aflat pe marginea drumului. Specialiștii au efectuat verificări suplimentare, inclusiv cu raze X, iar rezultatele nu au indicat prezența unor dispozitive sau substanțe explozive. Poliția continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Oamenii legii au fost sesizați în această dimineață de un cetățean despre prezența unui obiect zburător căzut la sol în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca. La fața locului au intervenit polițiștii care au securizat perimetrul, iar specialiștii au examinat obiectul pentru a-i stabili tipul, proveniența și circumstanțele în care a ajuns în zona. Aparatul de zbor fără pilot de model Parodia este o dronă momeală, țintă falsă de fabricație rusă, utilizată pe scară largă în atacurile aeriene pentru a induce în eroare și a supra-solicita sistemele de apărare antiaeriană. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 25 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Buricano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE a condamnat cu fermitate încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către 5 drone în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei, precum și incidentul privind depistarea la sol a unui obiect zburător în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca. Potrivit MAE, survolarea neautorizată a teritoriului țării noastre reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc direct la adresa securității cetățenilor noștri. 5 drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 27 august, fiind detectate în apropierea frontierei cu Ucraina în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Totodată, un obiect zburător a fost găsit căzut la sol în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca. Oamenii legii au intervenit și au securizat perimetrul. În această dimineață, cu prilejul zilei independenței, președinta Maia Sandu, alături de președintele Parlamentului și prim-ministrul Republicii Moldova, a adus un omagiu celor care

0: au apărat libertatea, independența și suveranitatea țării noastre. Conducerea de vârf a statului a depus flori la monumentul Maica Îndurerată din cadrul complexului Memorial Eternitate, precum și la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Manifestările dedicate zilei independenței vor continua pe parcursul zilei la Chișinău, alături de președintele României Nicușor Dan și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale din România a detectat astăzi la ora 10:08 un grup de ținte aeriene în spațiul aerian ucrainean în proximitatea frontierei cu România. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale din România, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, care a transmis un mesaj ro-alert la ora 10:18. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole aflate în serviciul de poliție aeriană întărită la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației la ora 10:23. De asemenea, un elicopter IAR-330 Puma Sukat al forțelor aeriene române a fost ridicat de la sol la ora 10:33, se precizează în comunicat. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 25 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
2: Radio Play, Radio Play.
3: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
4: Bună ziua și bine v-am găsit, oameni dragi, în această zi de mare sărbătoare pentru noi toți. Astăzi, 27 august, sărbătorim Ziua Independenței Republicii Moldova, ziua în care ne amintim cât de scumpă ne este această țărișoară, cu oamenii ei binevoitori, blânzi, calzi, frumoși, omenoși și gospodari. Vă salut cu mare drag, Veronica Soroceanu la microfon și, indiferent unde vă aflați, la muncă, pe drum, în mașină sau poate mai departe de Moldova, peste hotare, indiferent unde ne poartă viața, Moldova să rămână acasă, mereu în inimile noastre. Să ne fie ziua mai frumoasă, casa liniștită, masa îmbelșugată și inimile pline de recunoștință. Să fim mai buni unii cu alții, să ne prețuim oamenii și să avem grijă de locul pe care îl numim acasă. La mulți ani, Moldova, la mulți ani, oameni dragi, să ne fie țara în pace, în lumină și în suflet. Iar noi rămânem aici împreună la Radio Play, cu muzică frumoasă, dedicații alese și gânduri bune pentru fiecare dintre voi. Numărul de telefon pentru dedicații. Deja avem pe cineva la telefon. Bună ziua, vă salut! Alo, bună ziua! E cineva, mă auziți? Vă rog, mai încercați o dată. Până ne mai intră apelul, o să dau citire cu mare drag mesajelor. Primul vine din partea doamnei Tamara, ascultătoarea noastră fidelă. Vă salut și vă îmbrățișez sufletește, dragă doamnă. Salutare Radio Play și la toți ascultătorii fideli. Azi iarăși vin cu o solicitare în legătură cu Ziua Independenței. La mulți ani, Moldova, la mulți ani, țărișoara noastră, liniște și pace să ne dea Dumnezeu. Aș dori pentru toată lumea să răsune melodia Moldova, moldoveara mea, din repertoriul lui Anton Achiței. Vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi liniștită, cu bucurie și căldură în suflet. Mulțumim din toată inima, melodia va răsuna și să avem parte de multă pace, liniște și cer senin în țărișoara noastră dragă.

0: E cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua, doamna!
1: Mă numesc Galina Băbălung. Vreau să dau o felicitare pentru o cumătră de-a mea din Căinari cu Zavoda. Elena Sava, împlinește astăzi o vârstă de 64 de ani și dorim din partea noastră mult sănătate, și estimată și apreciată de copilași, de nepoței.
0: Da.
1: De toți cei care îi iubesc. Și dorim cânt cu Elena de Surceanu. Ion Surceanu.
0: Așa. Elena Floare în Ciuvaier.
1: Da.
0: Mulțumim.
1: Mulțumesc, o zi bună în continuare dumneavoastră. La revedere.
0: Mulțumim, o zi frumoasă. Multă, multă sănătate. Bună ziua, Radio Play, venim de la Cahul și doresc din suflet să trimit o felicitare la Andrușul de Jos. Doresc prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit draga mea verișoară Stoian Felip Maria. Eu, verișoara Gică Budianu, transmit cele mai frumoase urări de bine. Azi e despre tine, dragă verișoară. Îți doresc să rămâi aceeași doamnă sinceră și cu principii clare. Ești respectată nu doar pentru ceea ce faci și pentru cine ești. Bucură-te de fiecare clipă și nu uita cât valorezi. La mulți ani cu ziua ta de naștere și mâine de Sfânta Mariei îți doresc la fel mulți ani. Melodia dorim să răsune din repertoriul Lenuței Gheorghiță. Azi e ziua mea. Mâine avem și o sărbătoare religioasă, sfântă și prețioasă, Sfânta Marie. La mulți ani anticipat tuturor Marielor, Mărioarelor, Măriuțelor. Dragii mei, suntem la ora cu dedicații, ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau pe pagina noastră de Telegram, Radio Play Dedicații. Fie ne puteți contacta aici, în direct, la numărul de telefon 0900 372. De nouă, deja cineva ne sună. Bună ziua! Alo? Alo, bună ziua!

0: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, Doamnița!
0: Veronica sunt.
1: Veronica?
0: Veronica, dar. Vă ascult.
1: Mă numesc Dusea Bobu din satul Bocșa.
0: Așa.
1: Astăzi, 27 august, vreau să-mi felicit ginerile Marin Caloschi din satul Risipieni, care astăzi el împlinește 50 de ani. La buchetul vieții sare am adăugat a 50-a trandafir. Bunica, mamica Dusea și cu tăticul Vasile îi dorește multă, multă sănătate, multă fericire, să fii stimat, iubit de toți care îl înconjoară, care îl știu, de la băieți, care doi băieți ca doi brazi, felicitări. Și vrem pentru dânsul să răsune cânticul un tren în viață.
0: Viața apare un tren lung.
1: Da, viața apare un tren bun.
0: Da, Nelu Vlad.
1: Da. Vă mulțumesc frumos, Veronica.
0: Cu mare drag. Cu mare drag, multă sănătate.
1: Super.
0: O zi frumoasă, numai bine.

0: Bună ziua, Radio Play, sunteți foarte dragi. Doresc din suflet să transmit o felicitare pentru mama mea, Angela. Îi urez la mulți ani sănătoși și spunem că o iubim enorm și dorim melodia Azi e ziua mamei mele. Vă mulțumim din suflet. Ne scrie Eugen acest mesaj. Nu ați menționat artista, bănuiesc că din repertoriul Adrianei Ochișanu. Azi e ziua mamei mele. Cu mare drag va răsuna această melodie pentru mama dumneavoastră, Angela, să fie sănătoasă. Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună ziua, mult stimată Veronică!
0: Bună ziua!
1: Eu doresc pentru domnul Gheorghe de la Hârdieni, Glodieni,
0: da.
1: Și încuge scânticul de la Margareta Clipa și ar mai bea, Gheorghe, ar mai bea. Bună zi bună, mulțumesc! Sănătate vă doresc!
0: Mulțumim, bunicu Pavel, mulțumim! Sănătate multă!
1: Sănătate, puișor! O zi bună!
0: Numai bine, o zi frumoasă!

cântec de sus, alte cântece nus, Elena. E un cânt pe pământ, dintr-un singur cuvânt, Elena. E un singur mister, altul nu e sub cer, Elena. Un mister luminos, ce se cheamă frumos, Elena. Elena, floare juvanie, cu ochi coborători din cer, chiar azi părinților te cer, amor, mister. Elena, floare juvaier, cu ochi coborători din cer, chiar azi părinților te cer.

maica ce mi-o iubesc, toate așa se numesc, Elena, Elena floare juvaie, cu ochi coborători din cer, chiar azi părinților te cer, amor, mister. Elena floare juvaie, cu ochi coborători din cer, chiar azi părinților te cer.

alături din cer. Chiar azi părinților te cer amor, mister. Elena floare juvaie, cu voci coborători.

0: soare ceresc, toate așa se numesc, Elena. Cuibul care-am zidit, greu ce-a răsărit, Elena. Maica ce mi-o iubesc.
1: Publicitate.
2: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alții artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

La mulți ani cu sănătate, azi de ziua ta. La mulți ani cu sănătate tuturor sărbătoriților. La mulți ani cu sănătate, fericiți, binecuvântați și îmbelșugați. Avem pe cineva la telefon, suntem la ora cu dedicații. Bună ziua! S-a întrerupt, mai încercați, vă rog frumos odată. Bună ziua, Radio Play, ne scrie Svetlana Sorici. Azi doresc să felicit un vecin care vine în ajutor în orice moment când este nevoie. Pe nume Nicanor Sorici, care astăzi împlinește vârsta de 71 de ani. Îi dorim multă, multă sănătate și numai oameni dragi sufletului în preajma sa. Și doresc să răsune melodia Am crescut băiat și fată. Vă mulțumim foarte mult! Avem pe cineva la telefon? Bună ziua!

0: 0937-2929, numărul de telefon pentru dedicații. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Vă deranjează de la raionul Anenii Noi, satul Grbăvățul Vechi, Vâzgan Elena.
0: Da, doamna Elena.
1: Am o nepățică, o împlinit 10 ani în ziua de azi și e sănătoasă mulți, mulți ani. Și vreau să o felicitez. E nu e ca să-i la Italia, dar e balerină în Italia. Prima balerină, are și cupă, are și medalele acolo. E foarte maladeață.
0: Felicitări, foarte
1: și,
0: frumos.
1: Și doresc multe, multe sănătate și voastre la toată echipa.
0: Mulțumim.
1: Foarte bună echipă, foarte frumoasă.
0: Mulțumim.
1: Curajoasă.
0: A? Mulțumim, mulțumim. La mulți ani
1: nepoțită. Văd că Anastasia o numește, nepoata, sora mea.
0: Așa.
1: 10 anișori. Hai, vă sănătate, vă dorim mult sănătate.
0: Ce melodii doriți pentru nepoțică?
1: Melodia are mama, doar o fată, dacă știți dumneavoastră, că eu nu știu cine cânte.
0: Așa, bine, cu mare dragul, mulți ani nepoatei, multă sănătate.
1: Da.

0: Bună ziua, Veronica! Felicităm echipa Plăieșilor și toți ascultătorii postului de radio cu celebrarea Zilei Independenței Republicii Moldova. Pentru toți răsune melodia Acasă e Moldova. La mulți ani în marea familie europeană, ne scrie domnul Ion Varțanu. Mulțumim pentru acest mesaj. La mulți ani tuturor românilor! Bună ziua! Alo!
1: Bună ziua, domnul Veronica!
0: Bună ziua!
1: Gheorghe Blasius din Glodeni.
0: Da, domnule Gheorghe.
1: Eu aș dori să-i mulțumesc domnului Pavel Basu la cercăiești de cântic și vreau să-l felicit cu ziua independență. Și aș vrea să mă felicit echipa Radio Fly, ziua independență și toată lumea.
0: Mulțumim!
1: Eu le doresc mult sănătate, bucurie și pacele bune. Și aș dori un cântic cu răsunat la ora 12 și 44 mă, înainte de publicitate.
0: Așa. Îl difuzăm cu mare drag.
1: Da, să fie pentru toată lumea. Sănătate și numai bine.
0: Mulțumim, sănătate multă, o zi frumoasă, domnul Gheorghe.

0: Da, la ora 12:42 a răsunat melodia Ești Moldovă, Casă Mare, în interpretarea artistului Vasile Marin. Va fi difuzată și în această oră această melodie frumoasă pentru toți locuitorii țărișoarei noastre. Mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Doamna Veronica,
0: felicitări
1: cu sărbătoarea de astăzi.
0: Mulțumim!
1: Aș vrea să-mi felicit fiina mea de cununie, care se numește Valentina Zaporojanu, din sat Selmet.
0: Așa.
1: Îi dorim mult, mult sănătate, fericire, bucurie de la copii, de la nepoței. Și din partea nănașilor, Simeon și Ana, și toate rudele noastre, felicităm. Și dorim că odată la mulți ani. Noi suntem din satul Selmet.
0: Așa.
1: Și dorim ca să îi cânte cântecul Veceslav Busuioc de ziua mea.
0: De ziua mea de Veceslav Busuioc. Cu mare drag. Mulțumim, să aveți o zi frumoasă.
1: Mulțumim, asemenea
0: dumneavoastră. Multă sănătate, mulțumim. Bună ziua, Radio Play, ne scrie Ivan Pânzare. Vreau să-mi salut mama, Margarita Pânzar, din satul Țipova, raionul Rezina. Cu mult dor și drag doresc să răsune melodia Mama mea, icoană sfântă. Cu drag fiul său, Ivan. Mersi mult!

0: Dragilor, avem deja câteva melodii solicitate, bineînțeles că sunt și programate, rămâneți aproape și mai cu seamă că în a doua parte a emisiunii avem și o frumoasă surpriză pentru toți locuitorii Moldovei, pentru toți ascultătorii Radio Play și pentru țărișoara noastră scumpă, pentru Moldova noastră floare.
1: Publicitate. Dantura fixă pe patru implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play, este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu a felicitat cetățenii Republicii Moldova cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței. Oficialul a subliniat că astăzi, privind în urmă, putem vorbi despre o independență adevărată, nu doar simbolică. Președintele Parlamentului a punctat că Republica Moldova își continuă drumul spre dezvoltare și a făcut apele la unitate. La mulți ani, dragă Moldova și dragi moldoveni, mergem înainte uniți, drepți și liberi, a declarat speakerul Igor Grosu. Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la proclamarea independenței. Regele Charles al III-lea al Regatului Unit a transmis astăzi un mesaj de felicitare președintei Republicii Moldova Maia Sandu și cetățenilor țării cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței, exprimându-și speranța pentru consolidarea relațiilor dintre cele două state. În mesajul adresat șefei statului, regele Charles al III-lea împreună cu soția sa transmite cele mai sincere felicitări și cele mai calde urări de bine președintei Maia Sandu și cetățenilor Republicii Moldova. Această zi reprezintă o oportunitate prețioasă de a reflecta asupra prieteniei durabile dintre națiunile noastre. Sunt profund încurajat de puterea relațiilor noastre bilaterale și rămân angajat să dezvoltăm o cooperare și mai strânsă în anii ce urmează, se arată în mesaj. Monarhul britanic a făcut referire și la provocările comune cu care se confruntă cele două țări, în special cele legate de schimbările climatice și protejarea mediului. La finalul mesajului, regele Charles al III-lea și soția sa au transmis cetățenilor Republicii Moldova urării de pace, prosperitate și bunăstare pentru anul ce urmează. Republica Moldova marchează astăzi Ziua Independenței. Declarația de independență a fost adoptată de Parlament la 27 august 1991. Andrei a dat publicității prețurile maxime

0: volumele care pot fi comercializați principalii carburanți autovalabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină se menține la prețul de astăzi de 31 de lei 8 bani per litru, iar motorina urmează a fi comercializată cu același preț de 33 de lei 21 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

ni graiul, frumos ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: calitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane, 24 lei 50 kg. Roșii Mikado, 16 lei 50 kg. Ardei gras, vezi oferta din magazin. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai țelină Avio la 26 lei 90 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

Ziua Independenței a început în dimineața zilei cu depuneri de flori la monumentul Maica Îndurerată de la Complexul Memorial Eternitate și la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. La ceremonie a participat președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și prim-ministru Vasile Tofan. Trebuie să înțelegem că lucrurile nu s-au întâmplat de la sine. Avem un stat datorită sacrificiului multor oameni, mulți și-au pus viața în pericol în anul 1992. Astăzi aducem mulțumiri cetățenilor care de-a lungul celor 35 de ani, prin munca lor, au contribuit la dezvoltarea și consolidarea statului. Le mulțumim și celor care astăzi protejează statul, întrucât și astăzi independența noastră este pusă la încercare. Le mulțumim și celorlalți cetățeni care își fac munca cinstit și cu responsabilitate față de societate, a declarat Maia Sandu. La mulți ani, Moldova! 35 de ani este o vârstă frumoasă pentru un stat tânăr, o vârstă la care poți să privești înapoi. Au fost lucruri complicate, dar și frumoase. Sunt încrezut că Moldova va reuși și o vom duce în marea familie europeană, a menționat Igor Grosu. Vreau să le mulțumesc moldovenilor că au pus umărul la această independență, că astăzi putem vorbi liber, călători liber și că putem fi stăpânii propriei sorți. Din partea guvernului înțelegem că așteptările sunt mari, presiunile sunt mari, e obligația noastră să ne ridicăm la așteptările oamenilor. Vreau să mulțumesc și oamenilor care au luptat în 1992 pentru independență, a declarat Vasile Tofan. În după amiaza zilei, Maia Sandu îl va întâmpina pe președintele României, Nicușor Dan. Cei doi vor participa la parada militară din Piața Marii Dărnăți Anuale, care urmează să înceapă în jurul orei 16:30. Defilarea va reuni peste 2000 de militari și angajați ai structurilor de forță, iar în cadrul paradei vor fi prezentate peste 100 de unități de tehnică militară și specială din dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne. Ulterior, de la ora 18 în Piața Marii Adunări Naționale, va începe concertul dedicat Zilei Independenței cu participarea mai multor artiști autohtoni. Tot la ora 18, Maia Sandu îl va întâmpina pe președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski.

Adesea spunem, băiatul al cărui carte sau fata a cărui carte. Mulți dintre noi facem acordul cum s-o nimeri. Totuși există o regulă simplă, numită acordul în cruce. Al, a, ai, ale, se acordă cu obiectul. Carte, cărți, câine, câini. Iar cărui, cărei, căror se acordă cu posesorul. Băiatul, fata, băieții, fetele. Deci corect ar fi: băiatul a cărui carte, fata a cărei carte. Băiatul ale cărui cărți, fata ale cărei cărți. Atât pentru astăzi. Sunt Doina Sârbu, pe curând!

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diaspora.
1: Doamnelor și domnilor, oameni frumoși ai Republicii Moldova, astăzi, 27 august, sărbătorim Ziua Independenței, o zi care ne amintește că libertatea unui popor nu este doar o dată înscrisă în calendar, ci o parte din istoria, demnitatea și identitatea noastră. La 27 august 1991, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Declarația de Independență, prin care țara noastră și-a afirmat dreptul de a-și hotărî singură destinul. A fost un moment istoric, un moment în care Moldova a ales să pășească pe propriul drum, să-și construiască viitorul și să-și apere limba, cultura, tradițiile și valorile. Independența nu înseamnă doar hotare și documente. Independența înseamnă să știm cine suntem, să ne cunoaștem istoria și să avem grijă de ceea ce lăsăm copiilor noștri. Este povestea satelor și orașelor noastre, a oamenilor care au muncit, au construit, au cântat și au păstrat vie această țară. Este povestea mamelor și taților care și-au crescut copiii cu dragoste de casă, a celor plecați peste hotare, care oriunde s-ar afla, poartă Moldova în suflet, și a celor care au rămas aici continuând să-i scrie zi de zi povestea. Astăzi să privim cu recunoștință spre trecut, cu responsabilitate spre prezent și cu speranță spre viitor. Să ne fie Moldova casă, indiferent unde ne poartă viața. Să ne fie limba grai al sufletului, tradițiile rădăcini, iar oamenii cea mai mare bogăție. La mulți ani, Moldova mea! La mulți ani tuturor celor ce iubesc această țară, o poartă în inimă și prin fiecare gest bun, prin fiecare muncă cinstită și prin fiecare faptă frumoasă, putem lăsa în urma noastră o Moldovă mai bună. De Ziua Independenței, Radio Play este alături, cu muzică, emoție și cu gândul bun către fiecare casă, fiecare sat și fiecare oraș al țării noastre. La mulți ani, Moldova! La mulți ani, oameni dragi!

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Bineînțelesele. Radio Play. Este ora 16. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat astăzi survolarea repetată a spațiului aerian al țării cu drone în apropierea frontierei cu Ucraina, în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Cu doar câteva ore înainte ca Moldova să marcheze 35 de ani de independență, spațiul nostru aerian a fost încălcat în mod repetat de drone rusești. Condamn ferm această intimidare, a scris Maia Sandu pe o rețea de socializare. Șefa statului a reafirmat că Republica Moldova își va continua cursul european. Potrivit Ministerului Apărării, 5 drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 27 august. Aparatele au fost detectate în apropierea frontierei cu Ucraina. Un flux sporit de călători și mijloace de transport este înregistrat astăzi la punctul de trecere a frontierei Leuva pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile de control lucrează la capacitate maximă pentru fluidizarea traficului. Potrivit serviciului Vamal, situația de la punctele de trecere Leușeni și Sculeni a fost fluidizată, iar circulația se desfășoară în condiții normale cu timp minim de așteptare. Pentru evitarea aglomerației, călătorii sunt îndemnați să opteze, dacă itinerarul le permite, pentru traversarea frontierei prin punctele de trecere Costești și Cahul. Autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să manifeste răbdare, înțelegere și precizează că vor reveni cu informații în cazul în care situația se va modifica. Președintele României, Nicușor Dan, și-a început astăzi vizita în Republica Moldova, care are loc în contextul marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței țării noastre. Prima localitate în care a mers oficialul a fost orașul Cahul. La Cahul, Nicușor Dan a fost întâmpinat de vicepremierul Mihai Popșoi, ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu, și primarul orașului Cahul, Nicolae Dandâș. Agenda președintelui Nicușor Dan la Cahul a inclus vizita pe șantierul Teatrului Republican Muzical Dramatic Bogdan Petriceicu HDU și la Centrul Universitar Bogdan Petriceicu HDU. Noul sediu al Teatrului Bogdan Petriceicu HDU din Cahul este edificat cu sprijinul substanțial al României. Guvernul de la București a alocat un grant nerambursabil de 800.000 de euro, reprezentând finanțarea de bază care a permis lansarea construcției. Completarea lucrărilor a fost asigurată de autoritățile de la Chișinău. Peste 12,4 milioane de lei au fost alocați prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și locală, iar alte peste 1,3 milioane de lei au provenit din bugetul Ministerului Culturii. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius.

frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: Radio Play.
1: În scurt timp, în Piața Mare Adunări Naționale va începe parada militară organizată cu prilejul Zilei Independenței. La eveniment vor defila peste 2000 de militari ai 9 state partenere și peste 100 de unități de tehnică militară și specială. În centrul capitalei s-au adunat deja zeci de cetățeni dornici să urmărească activitățile din acest an. Potrivit programului anunțat anterior de guvern, în cadrul paradei vor fi prezentate unități de tehnică militară și specială din dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne. Republica Moldova marchează astăzi 27 ani, august 35 de ani de la proclamarea independenței. În acest an, guvernul organizează evenimente dedicate Zilei Naționale a Republicii Moldova sub genericul Independența ne unește. Programul a început la ora 8:30 cu depuneri de flori la Monumentul Maica Îndurerată de la Complexul Memorial Eternitate. Ulterior, la ora 9:30 au avut loc depuneri de flori la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. La ora 16:30 începe parada militară. Concertul dedicat Zilei Independenței va începe la ora 18. Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți din Republica Moldova, Alternosfera, Lupii lui Calancea, Magnat și Feoctist, Satoshi, Zdob și Zdup, alături de multe alte nume ale muzicii alese.
0: Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Yutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo, înghețată plombir clasic 15% la doar 43,95. Brioline, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

interpreta Sofia Rotaru a transmis un mesaj de felicitare Republicii Moldova cu prilejul Zilei Independenței. Artista le-a urat cetățenilor pace, prosperitate și lumină în anul în care țara marchează 35 de ani de la proclamarea independenței. La mulți ani, Republica Moldova! La mulți ani de Ziua Independenței! Să fie mereu pace, prosperitate și lumină în casele tuturor, a scris Sofia Rotaru. Mesajul artistei a generat mai multe reacții din partea internauților care i-au mulțumit pentru felicitare și i-au transmis la rândul lor urări. Mulțumim, doamna Rotaru, sănătate multă să aveți! Dragă Sofie, te așteptăm cu drag acasă. Dorim să vă vedem pe scena Republicii Moldova. Vă iubim, vă admirăm, vă prețuim. La mulți ani, scumpa mea țărișoară, Moldova, scriu alternauții. Republica Moldova marchează pe 27 august 2026 împlinirea a 35 de ani de la proclamarea independenței. Sofia Rotaru s-a născut la 7 august 1947 în satul Marșenița, regiunea Cernăuți, Ucraina. În 1974, artista a absolvit Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău și de-a lungul carierei a interpretat piese în limba română, ucraineană și rusă. Interpreta deține titlul de artistă a poporului din Republica Moldova și a fost decorată cu Ordinul Republicii. Sofia Rotaru este cunoscută în Republica Moldova și pentru interpretarea piesei Orașul meu alb, considerată imnul municipiului Chișinău. În 2013 i-a fost conferit titlul de cetățean de onoare al capitalei.

Președintele României, Nicu Șordan, a vizitat astăzi Episcopia Basarabiei de Sud cu ocazia aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. În cadrul întrevederii, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, i-a prezentat președintelui României istoricul Episcopiei, principalele repere ale evoluției sale din ultimii ani, precum și provocările pastorale, misionare și administrative cu care se confruntă comunitățile din cuprinsul eparhiei. Totodată, ierarhul a vorbit despre o serie de proiecte desfășurate de Episcopia Basarabiei de Sud pentru consolidarea vieții bisericești și păstrarea identității spirituale și românești în această parte a țării. În mod deosebit au fost evidențiate proiectele de la Mănăstirea Eroilor din satul Stoianovca, dedicate păstrării memoriei eroilor români, lucrării desfășurate la Catedrala Episcopală din Cahul, precum și inițiativele destinate comunităților românești din sudul istoric a Basarabiei. La rândul său, Nicu Șordan s-a interesat de evoluția Episcopiei în ultimii ani, de activitatea pastorală și misionară desfășurată în sudul Republicii Moldova, precum și de situația comunităților românești din sudul istoric al Basarabiei, inclusiv din regiunea Odessa. Pe agenda discuțiilor au mai fost incluse posibilitățile de susținere și continuare a unor proiecte importante pentru aceste comunități, menite să contribuie la consolidarea vieții bisericești, culturale și identitare românești. În finalul vizitei, Preasfințitul Părinte Veniamin i-a prezentat președintelui României perspectivele de dezvoltare ale Episcopiei Basarabiei de Sud și câteva dintre proiectele considerate necesare pentru comunitățile din sudul Republicii Moldova și din sudul istoric al Basarabiei. Totodată, Nicu Șordan a primit în dar o icoană a Sfântului Ierarh Dionisie, episcopul cetății Albe Ismail, ocrotitorul Episcopiei Basarabiei de Sud, evocând personalitatea și lucrarea Marelui Ierarh Basarabean. Amintim că președintele României a ajuns azi dimineață la Cahul, prima oprire din cadrul vizitei pe care o efectuează în Republica Moldova cu prilejul aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței. Șeful statului român a venit în Republica Moldova la invitația președintei Maia Sandu, urmând să participe pe parcursul zilei la mai multe evenimente organizate la Cahul și la Chișinău.

0: afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alții artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
4: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
5: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Astăzi Moldova e în sărbătoare, sub cerul senin cu lumină și soare, iar peste câmpii, peste case și sate, se aude un cântec de libertate. Moldova e omul cu sufletul mare, cu pâinea pe masă și dor de izvoare, cu ușa deschisă și vorba cea bună, cu inima caldă și fața senină. E omul ce ajută când vede durere, ce împarte din pâine, din grijă, putere, ce știe să fie blând și omenos și pune iubirea în tot ce-i frumos. Sunt oameni ce pleacă, dar nu ne uită. Cu dorul de casă în inimă îl poartă și oriunde ajung, peste mări și hotare, Moldova le este mereu sărbătoare. Să fie în țară mai multă lumină, mai multă speranță și pace deplină, mai multă blândețe în fiecare casă și dragostea noastră de neam să nu se piardă. Să fie senin peste deal și câmpie, să fie Moldova mereu bucurie, să crească în pace copiii sub soare, cu drag pentru țară și pentru izvoare. Iar vouă, oameni frumoși și buni, vă dorim sănătate, lumină și luni, cu pace în suflet, cu bine în casă, cu oameni dragi aproape la fiecare masă. La mulți ani, Moldova, pământ de iubire, să-ți fie prezentul un drum spre împlinire, să fii înflorită, bogată, frumoasă și veșnic să ne fii acasă. La mulți ani tuturor locuitorilor Republicii Moldova, oriunde v-ați afla astăzi. Cu drag și respect și cu mândrie vă spunem împreună, trăiască pacea, bunătatea și omenia!

0: Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, dragi radioascultători, mă apropii cu emoție de finalul ediției de astăzi. A fost o zi în care am vorbit despre Moldova, despre libertate, despre rădăcini, despre oameni frumoși și despre acea bunătate care ne face să fim oameni oriunde ne-am afla. Eu sunt Veronica Struceanu și mă bucur că am putut să fiu astăzi alături într-o zi atât de importantă pentru țara noastră. Vă doresc să aveți pace în suflet, în casă, lumină, sănătate și oameni dragi aproape. Iar celor de departe de casă le doresc să nu uite niciodată de unde au plecat și să poarte Moldova cu ei oriunde i-ar duce viața. Rămâneți uniți prin cântec, prin graiul nostru, prin tradiții și prin dragostea pentru acest plai. Să ne fie Moldova mereu acasă, în suflet și în gând. La mulți ani, oameni frumoși, la mulți ani, Republica Moldova. Ne auzim cu drag la plai de mâine. Să aveți o seară liniștită, frumoasă și binecuvântată.

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Fly.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE a condamnat cu fermitate încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către 5 drone în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei, precum și incidentul privind depistarea la sol a unui obiect zburător în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca. Potrivit MAE, survolarea neautorizată a teritoriului țării noastre reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc direct la adresa securității cetățenilor noștri. 5 drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 27 august, fiind detectate în apropierea frontierei cu Ucraina în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Totodată, un obiect zburător a fost găsit căzut la sol în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca. Oamenii legii au intervenit și au securizat perimetrul. În această dimineață, cu prilejul zilei independenței, președinta Maia Sandu, alături de președintele Parlamentului și prim-ministrul Republicii Moldova, a adus un omagiu celor care au apărat libertatea, independența și suveranitatea țării noastre. Conducerea de vârf a statului a depus flori la monumentul Maica Îndurerată din cadrul complexului memorial Eternitate, precum și la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Manifestările dedicate zilei independenței vor continua pe parcursul zilei la Chișinău, alături de președintele României Nicușor Jordan și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale din România a detectat astăzi la ora 10:08 un grup de ținte aeriene în spațiul aerian ucrainean în proximitatea frontierei cu România. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale din România, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, care a transmis un mesaj ro-alert la ora 10:18. Minute. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole aflate în serviciul de poliție aeriană întărită la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației la ora 10:23. De asemenea, un elicopter IAR-330 Puma Socat al forțelor aeriene române a fost ridicat de la sol la ora 10:33, se precizează în comunicat. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiziți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: 19. Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04
2: Play.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat astăzi survolarea repetată a spațiului aerian al țării cu drone în apropierea frontierei cu Ucraina în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Cu doar câteva ore înainte ca Moldova să marcheze 35 de ani de independență, spațiul nostru aerian a fost încălcat în mod repetat de drone rusești. Condamn ferm această intimidare, a scris Maia Sandu pe o rețea de socializare. Șefa statului a reafirmat că Republica Moldova își va continua cursul european. Potrivit Ministerului Apărării, 5 drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 27 august. Aparatele au fost detectate în apropierea frontierei cu Ucraina. Un flux sporit de călători și mijloace de transport este înregistrat astăzi la punctul de trecere a frontierei Leuva pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile de control lucrează la capacitate maximă pentru fluidizarea traficului. Potrivit serviciului Vamal, situația de la punctele de trecere Leușeni și Sculeni a fost fluidizată, iar circulația se desfășoară în condiții normale cu timp minim de așteptare. Pentru evitarea aglomerației, călătorii sunt îndemnați să opteze, dacă itinerarul le permite, pentru traversarea frontierei prin punctele de trecere Costești și Cahul. Autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să manifeste răbdare, înțelegere și precizează că vor reveni cu informații în cazul în care situația se va modifica. Președintele României, Nicușor Dan, și-a început astăzi vizita în Republica Moldova, care are loc în contextul marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței țării noastre. Prima localitate în care a mers oficialul a fost orașul Cahul. La Cahul, Nicușor Dan a fost întâmpinat de vicepremierul Mihai Popșoi, ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu, și primarul orașului Cahul, Nicolae Dandâș. Agenda președintelui Nicușor Dan la Cahul a inclus vizita pe șantierul Teatrului Republican Muzical Dramatic Bogdan Petriceicu HDU și la Centrul Universitar Bogdan Petriceicu HDU. Noul sediu al Teatrului Bogdan Petriceicu HDU din Cahul este edificat cu sprijinul substanțial al României. Guvernul de la București a alocat un grant nerambursabil de 800.000 de euro, reprezentând finanțarea de bază care a permis lansarea construcției. Completarea lucrărilor a fost asigurată de autoritățile de la Chișinău. Peste 12,4 milioane de lei au fost alocați prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și locală, iar alte peste 1,3 milioane de lei au provenit din bugetul Ministerului Culturii. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. În această zi frumoasă vă aducem sincere felicitări cu ocazia celor 35 de ani de independență. Echipa Radio Play vă transmite cele mai calde și sincere felicitări. Această zi este despre patrie, libertate, demnitate și unitate. Este despre oamenii care prin muncă, curaj și speranță contribuie zi de zi la viitorul țării noastre. Vă dorim tuturor sănătate, pace în case, bucurie alături de cei dragi și încredere într-un viitor mai frumos. Să păstrăm cu drag limba, tradițiile, valorile și tot ceea ce ne unește ca popor. La mulți ani tuturor moldovenilor, oriunde s-ar afla. La mulți ani Republica Moldova, cu mare drag întreaga echipă a Radio Play. Dragii prieteni, începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3 de 7 2 de 9. Bună ziua, plăieșilor! Dorim prin intermediul dumneavoastră să ne felicităm mămica Natalia Luca din orașul Călăraș cu frumoasa vârstă de 70 de ani. Multă sănătate, bucurie din partea copiilor, nepoților, soțului, nororilor și să fie mereu sănătoasă și puternică. Vă mulțumim frumos! Și noi vă mulțumim, vă dorim multă sănătate și un sincer la mulți, mulți ani pentru mămica Natalia. 0900 3 de 7 2 de 9 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare.

0: Bună ziua, dragă Radio Play, doresc să-mi felicit feciorul Simion și nora Daniela cu planurile făcute, le urez o zi productivă și cu mari succese și le reamintesc că mâine e mare sărbătoare și am vrea melodia La Moldova, Toamnele. Cu mare drag vom audia această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Vorbiți cu Raisa din orașul Băl.
0: Așa, vă ascultăm.
1: Astăzi, nunașa mea de cununii este o măgeată. Și vreau să-i dăruiesc un cântic. Cânticul se numește de Natalița Munteanu. De când eu sunt bunică, nu mă doare nimica. Și pentru nepoata ei, Ana Securianu, care când sâmbătă a fost omajată. Și vreau să-i doresc sănătate multe, multe. Că de acum aș străbuni ei și n-au... Ia mă să gândesc cum arebi să-și vadă strănipoturi, trăiesc să zboare în Italia, le doresc drum bun. Mulțumesc, domnul Ștefan, la revedere și mulțumesc de așa emisiune bună care dumneavoastră o transmiteți.
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate, o seară cât mai frumoasă și...
1: Dar pentru Ana Durnea, cânte cu ceva de Nicolae Sulac, la o margine de drum.
0: Vom încerca cu mare drag să căutăm.
1: La revedere! Hai!
0: Toate bune, o seară cât mai frumoasă vă dorim și multă sănătate!

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, dragă Radio Play! Vreau să transmit un mesaj de felicitare pentru mama soacră. Astăzi este omagiată, îi dorim multă sănătate, fericire și tot binele din lume și am vrea să audiem melodia Mă iubește soacra mea cu tată de Liliana Șorici, cu dragă Nora Iana. Vom căuta cu mare drag această melodie și vedem dacă o avem în fonoteca noastră.

0: Același număr de telefon, 0900 37 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Șenă. E cu domnul Palea din Chișinău.
0: Bună, bună, vă ascultăm.
1: Vă rog frumos, spuneți în când cu eu azi în urmă în Chișinău. Pentru mine și cu ei plac în Chișinău.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Vă mulțumesc frumos cu sărbătoarea și cu mulți ani mai.
0: Vă mulțumim, același lucru vă dorim și noi. Toate bune și neapărat audie melodia.
1: Măi, mă rog, aminte, mult sănătate cu doamna Alexandru.
0: Așa să fie, neapărat îi transmit când ajung acasă.
1: Nu mă zic că vă aștept, asta. Vă mulțumesc cu drag
0: și noi vă mulțumim, toate bune, o seară cât mai frumoasă.
1: Bine.

Bună seara, plăieșilor! Vă rog mult în această seară să audiem melodia de Valentin Uzun și Amelia, melodia Moldova mea. Cu mare drag vă scrie Liliana Roibu. Cu mare drag vom audia și această melodie. O seară cât mai frumoasă și toate cele bune!

0: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcell Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcell sau solicită oferta pe eshop.moldcell.md.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE a condamnat cu fermitate încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către 5 drone în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei, precum și incidentul privind depistarea la sol a unui obiect zburător în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca. Potrivit MAE, survolarea neautorizată a teritoriului țării noastre reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc direct la adresa securității cetățenilor noștri. 5 drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 27 august, fiind detectate în apropierea frontierei cu Ucraina în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Totodată, un obiect zburător a fost găsit căzut la sol în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca. Oamenii legii au intervenit și au securizat perimetrul. În această dimineață, cu prilejul zilei independenței, președinta Maia Sandu, alături de președintele Parlamentului și prim-ministrul Republicii Moldova, a adus un omagiu celor care au apărat libertatea, independența și suveranitatea țării noastre. Conducerea de vârf a statului a depus flori la monumentul Maica Îndurerată din cadrul complexului Memorial Eternitate, precum și la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Manifestările dedicate zilei independenței vor continua pe parcursul zilei la Chișinău, alături de președintele României Nicuș Jordan și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale din România a detectat astăzi la ora 10:08 un grup de ținte aeriene în spațiul aerian ucrainean în proximitatea frontierei cu România. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale din România, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, care a transmis un mesaj ro-alert la ora 10:18. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole aflate în serviciul de poliție aeriană întărită la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației la ora 10:23. De asemenea, un elicopter IAR-330 Puma Socat al forțelor aeriene române a fost ridicat de la sol la ora 10:33, se precizează în comunicat. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: dragi prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului, același număr de telefon 0900 37 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Plai. Bună seara plăieșilor, prin intermediul dumneavoastră, în această zi frumoasă de 27 august și cu marea și frumoasa noastră sărbătoare, 35 de ani de independență, aș vrea pentru toată lumea, pentru toți cetățenii Republicii Moldova, să audie melodia de Ion Paladi, Binei șade mesei mele, căci cu siguranță mulți în această perioadă au primit rude venite acasă și aș vrea să audiem cu mare drag această melodie. Vom audia neapărat și melodia de Ion Paladi, Binei șade mesei mele. Vă mulțumim frumos și vă dorim o seară cât mai frumoasă și sincere felicitări. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Mare sărbătoare de astăzi! Să fim cu toții sănătoși și dumneavoastră la fel! Și a...
0: Așa.
1: Aș vrea cântecul de Nelu Bălășoiu, Tu mamă când m-ai făcut.
0: Cu mare, mare drag căutăm această melodie și o audiem.
1: Sănătate multă și la mulți ani.
0: Multă sănătate vă dorim și noi, la mulți ani și toate bune.
1: De
0: o seară cât mai frumoasă să aveți. Căutăm cu mare drag melodia solicitată.

Bună seara, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră, pentru toți ascultătorii Radio Play, am vrea să audiem melodia de Maria Tingu, Mă declar om fericit, vă mulțumim și vă urăm tuturor o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă urăm multă, multă sănătate, fericire și mulți, mulți ani înainte. Vom audia cu mare drag melodia Mă declar om fericit.

Același număr de telefon, 0900 37 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Bonjour! Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Bună seara, dragă Radio Play, în această zi frumoasă de 27 august pentru toți ascultătorii Radio Play și în special pentru familia noastră, familia Sârbu, aș vrea să audiem melodia de acord Cine-i soarele tău. Vă mulțumim tuturor, vă mulțumim din suflet, vă mulțumim pentru fiecare oră care sunteți alături de noi. O seară frumoasă, vă dorim și multă sănătate, toate cele bune și vă mulțumim și noi că sunteți alături de postul nostru de radio. Același număr de telefon 0900 37 229 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Ion Surucianu În Moldova mea frumoasă. O seară frumoasă tuturor vă dorim și felicitări cu cei 35 de ani de independență. Și noi vă mulțumim, multă sănătate, o seară cât mai frumoasă să aveți, pace și liniște, și neapărat vom audia melodia de Ion Surucianu În Moldova mea frumoasă.

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bune, bune!
1: Mă numesc Anicia, din sat Chircăiș, Raionul Căușești. Doresc să-mi fericit fiica mea cu ziua de naștere. Și doresc multă, mult sănătate, fericire, stimă de la copii, de la nepoții. Și tot ce doresc să se împlinească. Și doresc un cântic de ziua ta, ziua de naștere.
0: Cu mare drag căutăm ceva frumos și includem.
1: Mulțumesc frumos, o seară bună.
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă să aveți și toate cele bune.

0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
5: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Realizare. Șefa statului a reafirmat că Republica Moldova își va continua parcursul european. Potrivit Ministerului Apărării, 5 drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 27 august. Aparatele au fost detectate în apropierea frontierei cu Ucraina. Un flux sporit de călători și mijloace de transport este înregistrat astăzi la punctul de trecere a frontierei Leuva pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile de control lucrează la capacitate maximă pentru fluidizarea traficului. Potrivit serviciului VAMAL, situația de la punctele de trecere Leușeni și Sculeni a fost fluidizată, iar circulația se desfășoară în condiții normale cu timp minim de așteptare. Pentru evitarea aglomerației, călătorii sunt îndemnați să opteze, dacă itinerarul le permite, pentru traversarea frontierei prin punctele de trecere Costești și Cahul. Autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să manifeste răbdare, înțelegere și precizează că vor reveni cu informații în cazul în care situația se va modifica. Președintele României Nicușor Dan și-a început astăzi vizita în Republica Moldova, care are loc în contextul marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței țării noastre. Prima localitate în care a mers oficialul a fost orașul Cahul. La Cahul, Nicușor Dan a fost întâmpinat de vicepremierul Mihai Popșoi, ambasadorul României în Republica Moldova Cristian Leon Țurcanu și primarul orașului Cahul Nicolae Dandâș. Agenda președintelui Nicușor Dan la Cahul a inclus vizita pe șantierul Teatrului Republican Muzical Dramatic Bogdan Petriceoicu HDU și la Centrul Universitar Bogdan Petriceoicu HDU. Noul sediu al Teatrului Bogdan Petriceoicu HDU din Cahul este edificat cu sprijinul substanțial al României. Guvernul de la București a alocat un grant nerambursabil de 800.000 de euro, reprezentând finanțarea de bază care a permis lansarea construcției. Completarea lucrărilor a fost asigurată de autoritățile de la Chișinău. Peste 12,4 milioane de lei au fost alocați prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și locală, iar alte peste 1,3 milioane de lei au provenit din bugetul Ministerului Culturii. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

Dragii prieteni, avem 7 minute trecute de ora 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și cel mai important, informație de ultima oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută!

0: 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Curiozitatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine te-am găsit! Azi vin cu motive de ce trebuie să te lași de fumat. Potrivit datelor statistice, mai mult de jumătate din fumători își doresc să se lasă de fumat. Unii dintre ei duc însă lipsa unei motivații suplimentare. Cu toții însă cunoaștem cum stau lucrurile într-adevăr. Fumatul este una dintre cele mai ușor de prevenit cauze ale morții premature. Renunțând acum la fumat, îți poți scădea considerabil șansele pe termen lung de a te îmbolnăvi de cancer la plămâni, atacuri cerebrale și afecțiuni ale sistemului cardiovascular. Sunt însă o mulțime de motivații care au un caracter imediat și care în 20 de minute te vor face să te simți alt om. În plus, tensiunea arterială îți va scădea imediat la fel și ritmul bătăilor inimii. Dacă ai copii, renunță la fumat măcar de dragul lor. Potrivit studiilor, copiii supuși fumului de țigară au șanse extrem de mari să se îmbolnăvească de cancer și alte probleme respiratorii. Așadar, cu prima ocazie când îți îmbrățișezi copilul, gândește-te serios la toate aceste probleme pe care îi ai putea cauza fără voie. De dragul banilor, țigările sunt din ce în ce mai scumpe și tot mai mulți bani se duc pe acest viciu nesănătos. Încearcă numai să calculezi câți bani dai lunar pe țigări și încearcă să-ți imaginezi ce altceva ai putea face cu această sumă. Nu e așa că-ți vine să te lași? Fumatul nu numai că-ți fură ani din speranța de viață, dar îți va distruge și tenul, îmbătrânindu-l prematur și lăsând loc apariției ridurilor încă de la vârste la care acestea ar trebui să existe doar în coșmarurile noastre cele mai urâte. Vrei să trăiești mult și să arăți bine? Renunță acum! Cu cât o vei face mai repede, cu atât mai bine pentru tine! Fumatul îți va împregna hainele cu un miros urât, la fel și respirația. Mai mult, va crește și riscul de Alzheimer. Nefumătorii care îți vor ține companie sunt și ei expuși fumatului pasiv, asta fiind una dintre cauzele importante ale cancerului pulmonar și a bolilor cardiovasculare. Dacă ți închipui că recurgând la fumat vei reuși să slăbești, înșeli amarnic. Potrivit unui studiu realizat în Finlanda, fumătorii care încep încă din adolescență să fumeze un minim de 10 țigări pe zi, ajung la maturitate să fie predispuși obezității. Și vorbim despre femei în special, cele mai afectate de acest obicei nesănătos. Deși până la urmă nu s-a putut demonstra o legătură directă între obezitate și fumat, mitul conform căruia fumez pentru a nu mă îngrășa a fost desființat pentru totdeauna. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
4: Play. Frunză verde de Dainai. Știi ceva? Aici e Play.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu a felicitat cetățenii Republicii Moldova cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței. Oficialul a subliniat că astăzi, privind în urmă, putem vorbi despre o independență adevărată, nu doar simbolică. Președintele Parlamentului a punctat că Republica Moldova își continuă drumul spre dezvoltare și a făcut apele la unitate. La mulți ani, dragă Moldova și dragi moldoveni, mergem înainte uniți, drepți și liberi, a declarat speakerul Igor Grosu. Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la proclamarea independenței. Regele Charles al III-lea al Regatului Unit a transmis astăzi un mesaj de felicitare președintei Republicii Moldova Maia Sandu și cetățenilor țării cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței, exprimându-și speranța pentru consolidarea relațiilor dintre cele două state. În mesajul adresat șefei statului, regele Charles al III-lea împreună cu soții

0: Este cetățenilor Republicii Moldova urării de pace, prosperitate și bunăstare pentru anul ce urmează. Republica Moldova marchează astăzi ziua independenței. Declarația de independență a fost adoptată de Parlament la 27 august 1991. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină se menține la prețul de astăzi de 31 de lei 8 bani per litru, iar motorina urmează a fi comercializată cu același preț de 33 de lei 21 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

dragă, iarăși am dat-o în bară. Dacă aș fi super erou, m-ar chema omul greșeală. Se întâmplă tot mai des, să nu-mi înțelegi mesajul. Cuvintele mele

dacă eu cu trăiesc pe mâncare, dar

la casa el cu vegea, dar era de de dar. Bari brațe mă strângea, dar era de de dar. Doamna rog că vânt a stat, dar era de de dar.

doare iubită va fi. Mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

triste ești singurătate. Cum ai pătruns în casa mea? Mi-ai prefăcut

gura ta. Fă-mă să uit tot ce gândesc, când n-am cu cine să vorbesc, nici dorul cu cine de-mi parte, cum să-mi duc anima.

târziu, în toamna vieții mele, singurătate ai apărut și mi-ai adus doar lacrimi grele, iar bucurii au dispărut. Nu te-am chemat, nu te-am dorit, că prea mult m-am temut de tine, dar deodată

asta ești singură tare. Te-ai așezat în casa mea, mi-ai prefăcut

nici dorul tu ci de împarte. Ce vor fi animali departe? Asta sunt semne că

sunt